poczekaliesz, aż oglądasz to ostatnią szatę. Masz tam dziewczynę, to było czy nie ma, aż ty załóż. Tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam, tak, ja mam